0: مطلب اگر ران بن چھو کہیں اپج بولے نہیں تھا
1: کہیں چی نہیں آئے تھا ران بن چھو اپج
0: کہیں چی نہیں
1: کہیں چی نہیں آئے
0: اچھا بولے نے یہ تھا جیو نہ چو سادھن بولے نے سال نے ایک بار کھیتی کی
1: سال بس اترے آئے
0: ہاں ہاں ہاں تو اب تک بولے کہیں پورا گاؤں چو لوگ کو